Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A cikin shirinmu na yau, za mu yi magana ne kan ka'idar da ke cewa wajibi ne wanda ake tuhuma ya tabbatar da da'awarsa, ɗaya daga cikin ginshiƙan dokokin duniya. Da wannan dokar, mutum bai da laifi har sai an tabbatar da cewa ya aikata laifi. Ana ɗaukar wannan ka'idar, wacce ke ɗaya daga cikin ginshiƙan da aka gina dokokin zamani a kai, a matsayin wani sharaɗi na shari'a mai adalci. Da farko, bari mu fara da kwatankwacin wannan a harshen Turanci na yau, domin masu sauraron mu matasa su iya fahimtar wannan jumlar wanda aka tsara da harshen Turkanci na da. A Turk